0: ora. Živote je fajn, živote je ako jahoda, co ti našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava. 101.